Beta El. Şey. Şey. Tristlet Klingwarp. Mit Heunast.

Tjej, kristlig kringvarp, vi regnast futja vid fösten stole, fra djevaren og vi gav hon. Inget du har hjälpt bakom att nå akara folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akara i bättre banka. Konto nummer är 1-5-1-4-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien ved luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid. Så det atter her vi har noen parti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekser av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, blir hjertelig velkommen til henda parten av hjertemål. Og jeg er ferdig å spørre på hva du har noen lykker av hjertet i dag.
1: Så jeg har vært opptatt av kolossbrevet. Og kom oss ned, lese oss inn til Borbetøymann, Gjørskvald, om til ham. Det brevet, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og så tok han fram etter er og i åren kapitlet. Det var Ragnar, ja. Ragnar Kjål og Hålsen, ja. Sen så läser han, jag ska inte läsa den nu, men kom till det så att... Och jag tänkte på att först att läsa det här och i första kapitlet börjar bara över två igen.
0: Mm-hmm.
1: Alltså Paulus, vi vilja Guds apost, Kristi Jesu och brorren Timoteus. Till hinnar höjlov och tryggvande bror i Kristus och i Koloss. Nei, vi vet ikke om noe fri fra gode ferie. Kanskje du kan lese om.
0: Ja.
1: Og jeg synes du. Fra Maloi.
0: Ja. Vi takker gode og ferie herre okkara Jesu Krist. Alt du tar vi bia fire dikken. Tøy vi da var hørst om tryggtikkere av Kristus Jesus og kærleggene og tid heva til all hine heiløve. Fire vånerinnars skuld som tikkene gømt i himmelen noen, og som tid framan undan hava hørst om vi åre sannleikans ui evangelien som kom tiltikkara, eins og til eisne i ødlun heimenon, og ber avvokst og vekser, som tja tikkun fra tøy deie tid hørtu tja, og av sannon lartu a kjenna nøye gods. Hitt sama hava tid jo eisne lart av epafra sin elskar okkara som tjene sama vi okkun, og tryggvur tænare Kristus fyrir tykkum. Hon som eisne hefur sagt okkum fra kærleika tykkara og i andanum. Fra tøy degi vi tørdu tæa, hefa vi tøy ikkje hildu pæta bia fyrir tykkum og bøna om at de slag fyllast vi kunnskapet om vilja hansara og i öllum vysdomi og andaljum vite til at liva herran og verdia som hon og lukar av allan hatt og vi kunnskap noen om god bære avvokst, vaksa i ødlom gåvun verste, og styrkjast vi allare styrkje etter kraft durdar hansara, til alt hål og lengmå. Så tid vi glede takka færen som gjør det okkom før fyrir å få parst, og i erva lot i hina heilagra og ljøsnum. Reiv okkom fra valde myrskursins, og flutti okkon inn i rujtje elskara sonarsjons. Og i honon heva vid endurløysingsna, fyrirgjeving sindana. Han myndgodsins okjönliga, og hin frumborni alls skapnings. Toi i honon vær alls skapt, te i himlunon, og te av hjørne. Hitt kjönliga, og hitt okjönliga. Verit henni og hasjáti herradöme, tygnir eller vald. Allt skapt vi honum og til hansara. Han framan undan öllum og i honum til allt standande. Han hött likamsins samkomnar. Han som upphavet, hin frumborni av hinum deyju. Såle skuldi han i öllum vera hin fyrste. Tui gode luika i at öll fytlingen skulde byggva ui honom, og vi honom er gjerra alt sott vi se. Verit han nu te som a jörn er, etla te som i himlunon er. Tui han gjerde fri vi blaue krosshansara. Eisne tikkun som eina fri vår gjerde honom fremmand og vår futjendare av sinna leie, og i hinnun öndu verskun. Tikkun hever han tånu gjørs sottar og i hals lika med hansara vi deianon, for jeg fører tikkun fram for asjan suina heiløv, lydaleis og avlastande.
1: Ja, alt er hans. Hun er stekke her.
0: Ja.
1: Det som særlig grøyp med det jeg lest den, satt i kjellene utanfor. Det jeg nevner her oppe at det. Att allt är skapat av honom. Och så säger han, det är könliga och det är okönliga. Okönliga.
0: Yeah.
1: Nämnden bär i tingsta.
0: Ja. Yeah.
1: Till och med så, yeah. som det är värmer.
0: Ja.
1: Och hon är innan och fram.
0: Ja.
1: Och lyckas som förr in och jag låg i varandra tråan som är hansara.
0: Mm.
1: Hansara tråan. Som ska liv och ge som lika med resten av åkare liv.
0: Ja.
1: Ja. I allt det är så mest av det största.
0: Ja, ja, det är det. Det är av mest av det största.
1: Ja.
0: Och på en måte kan man gott säga att det här fär upp om åkare vid.
1: Ja, det är det. Ja, ja, ja. Ja.
0: Och det är säkert det som har varit torsförst vi att gå och täcka till det. Jag skapar en själv för kämmer och
1: ja.
0: Blöver människa.
1: Eto.
0: Som en av åkken.
1: Ja.
0: Det är bara så störst. Och jag doer, när man känner detta,
1: ja.
0: Så doer jag inte sådär att det kunde vara övrigt. Och så slett inte vara bättre än akkurat det här som är.
1: Eto, ja.
0: Att han som har skapat allt är kommit till åkare.
1: Det är också som man får in och inaka allt. Allt nytt, alltså. Det är alltid nytt.
0: Ja.
1: Så det är ett året som alltid är nytt och det är som en kan åt högt. I så var så kär för himmelen är ett året som alltid är nytt.
0: Ja.
1: Och visst är vi som tryckvande, tar vi nu. Det är objektet som gått i färgen och sånt och när det andra att jag får allt detta fram och jag kan ta i alltså. Till det tryckvande och när jag vill vara att han som är mjukor och lite laten och han kanske vi vinner från så säger han att det inte är med eller något sådant alltså. Allt det här är så illa väck alltså. Du ser in i köknen akkurat som du får ha klart.
0: Ja. Och det som är så avvärst är att det är vår enda tidsje och som är kvar bröven.
1: Ja,
0: som Paulus säger.
1: Ja. Det är det, ja. Ordliga. Alltså.
0: Ja. Det är inte bara ett bröv som omtalar tidsjene, men flera. Ja.
1: Nej, flera bröv omtalar det, ja. Det är om det är mest av det hotäkande att at som Sankre sier, jeg er det godt spørt, nå skal jeg ta ved det, til selv om han jeg gjør det tid. Hans navn er jeg sikkert, jeg ville bedre. Og mens, og høymeren, og jeg kiler meg altså, et eller
0: til. Kiler vi da.
1: Ja. Ja. Og jeg var ikke, jeg falt i øynene så trångt, at det er sånn, ja.
0: Det som kommer til med det sambandet, er en god spørt, og medelige størst skaper hva ikke er. Det er god til å gjøre det så størst at til synelatende kunne mennesker halte til at det kører bare seg selv.
1: Ja.
0: Men det er en som helder det oppe.
1: Mm-hmm.
0: Og det er han selv. Da. Og han, men han sier eneste her i Rombrand om første kapittel og helder til er vers han heter her vers 19. Tror jag att vi väl lägger han så bort öll kunna rokna sig fram till att skaparverk är skapt. Att det inte är bara att komma till att alltså, själv inte utan bäst till. Det är så helt ofärdeliga, omedeliga, snillt sammansätt. Och han säger så här i Rombrand att det som vitast kan om god ligger dem ju uppe. God har just dem till åpen bäst. Och så säger han av skönliga värre hansara bär i äviga kraft och gudomlägg hansara sast fra skapan hemsens te skilst av verskon hansara te hava tu onko elsakan. Och te är försovet akkurat det här en öjla, öjla kraftig tala ligger ui skaparversnon men den störskaste talan är att god kom sjolver ui Kristus och blev människa som vitt. Vær her å gjøre det, og til stedfest. Det er ingen annen søvlig personer som er så nekv dokumenteret av oss enn Jesus og Nazaret.
1: Nei, det tror ikke jeg ikke. Det som jeg nevnte i årene kapitlet og i Kolossbrevet nere til det. Han sier i vers 13, «Øysene tikkon», altså som svar deg, «Oi synton tikkon». Och jag omskar någonstans tycker allt nu. Kärde han livande vid honom och han fyrkade och kom ödlingsprotok. Utstryka i skoltarbrevet mot honom som vi ovan syn och tjeck och nu mot. Han tog det först vid en äcklad av kross. Så sa det att det är som räknar kommer i kyrkvall. Att jag tar vakten och gör det upp. Ta igen läst 15 vers. Han ävåpnade i tecknena och valterna. Och gör det till skammar för egen allra. Ta igen av krossen och vuxte sig som syrare i vartal.
0: Ja.
1: Och lät det till omkant om att det kom fyra mät eller dricka eller huvudkant i högt och i solkom eller sabbat. Det var ett kärsla. Framan om sådana visst.
0: Ja.
1: Det är här släpper att förstå sig in i myndet.
0: Och det är öjliga, tråkande mått till att förstå sig råkom.
1: Ja. Öjliga, öjliga, öjliga.
0: Och här ständer det så klart och tydliga.
1: Ja. Han nämnde till att vi har skutsat att det var 16. Det är ju skutsat dess. Och vi kommer att skulda, men lika med er Kristus.
0: Mm, akkurat.
1: Alltså det är det vid. Lika med er Kristus. Det är det vid och Kristus.
0: Alltså allt är knytt samman i honom. Då.
1: Ja, allt är knytt.
0: Och han häver full först värst. Ja. Han häver helt till ödelbojen som skulle till haltast. Han fanns inte säker i nögrom bråta. Så han är full först det som människa sonen, som människa badna.
1: Ja, topp, ja.
0: Och tar sig en av oss. Och så har han bött för åkara bråd.
1: Ja.
0: Så att vi är fri i det.
1: Mm-hmm.
0: Och då är det så öjliga gott att det han säger. Lät att vi ångan döma tecken för mät eller dräcka. Eller vi vujan högt och solkommer eller sabbat.
1: Nej.
0: Tar sig att vi och i verkligen är fullkomliga fri.
1: Ja, ja.
0: Och det är det ganska näck som reser sig inte. Ja, vi är så fri. Som hette året djävlar och bo om. Och vi har varit ofta bäst som människor vi att ha bo och regler till halvdokom. Till att bli stort där, va?
1: Ja, men det är så rädd jag lämmer jag inte för ett halvdokom som vi är ro i. Är det så?
0: Jo.
1: Alltså, inte förstöra det. Och en olikam, va?
0: Och i det praktiska är det självande gott att det är regler för gos vid köyra.
1: Yeah.
0: Att man bära köyra i högre suje till dömes. Yeah. Det är öjlig om man kunde kors bära i högre och vänster suje sena.
1: Yeah.
0: Och så vore det några sådana ting är öjlig praktiskt. Och det är inte här det här ligger att det är.
1: Nice.
0: Men det kommer till att vi halta att vi inte täckas gode, tror jag vi inte gör något som vi talar om, och berättar om, och har sagt om vi är vant upp vid. Så är det galet till oss. Och vi får ringa samvittighet av det en tag. Og til akkurat dette her tilspetter året er til, lade du omgang døma til om fire med eller rekke, eller vi vil ikke ha høyt til solkom eller sabbat.
1: Nei, nei.
0: Og her er det som han sier, at det er jo skudje til at du kommer skulden, men lika med er Kristus her.
1: Nettopp det, ja. Så kommer han inn til sierlønnen, altså sierlønnen. At jeg omgår en av sierlønnen fra tikkene. Om man kan røyne dette vi en mjukt løyke og enkla torskan vi til at han tekst vi til som han vil se i sjøen uten grunn og plaster av holdtlige sinnesvinn. Og da stender jo i rombraunen etter at det gamle mennesker har krossfest for Kristus.
0: Mm.
1: I det at sinta likam skulle være et lunches. Så vi ikke skulle til langer tjene sint. Og sint er like mot lunches. Ja, så blir det til at tjene sint. Det er han sitt fire.
0: Det er man fryer.
1: Det er man er fryer, altså. Ja. Ja.
0: Men det som jeg alltid er så snilt vis ned, at han overleggen teker på av skyene vis ned.
1: Ja.
0: Han lærte jo omkring døme teker for meg til å rekke, og til siden, de som så iver forsiktig vi at iver halte alt da,
1: ja.
0: Og tegna latt finne på, eller vi til her, så kommer vi latt finne på å døme hver annen. Og så hin om ikke rena sierslønene, og her tegner han hinne som er alt for lengt. Altså, og begynner å spekulere i forskjellige, sånne mystikker her, som så begynner å legge i mest åkene.
1: Ja.
0: Så lukker vi ikke hver det og i regner å legge ting åkene som ikke har vi Kristi lika man gjøre.
1: Mm.
0: Så slår vi folk fri. Det er det han sier her, altså.
1: Ja, prøv.
0: Det er helt leise av tog, ja.
1: Ja.
0: Men det er ikke vi kolossebrann som eisen lydgjøst Efsosbrann.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Han sier til dem, sier at her at ja, det kan läsa sin ja, fra första versen i ören kapitlet. Han säger, jag vill att du ska veta hur snäck ströj jag har för tecken.
1: Ja.
0: Och för tejlad kia och för allt som inte jag ser anledning mot i hållt någon. För jag görs det här att slöva trösta så det blir knutt samman och i kärlega. Och nå fram till alla en rykdom hinner fotlo vits vissa.
1: Ja.
0: Till kunskap om landamalgods som är Kristus. Og i honom er alle skatter vysdomsens og kunnskapen skal finne fjalter. Og så er det han sier, at dette sier for han skal døre til henne, og han skal rene til henne.
1: Ja.
0: Og at han minner faktisk øyne nekk om det som Efesos brev 4. For jeg sier, Luka, kanskje Luka leser jeg synder av tog. Her som han sier, her sier han at, og her går så praktisk til Arna, at han sier at han gav okko nækra til apostler, nækra til profeter, nækra til evangelister, nækra til hirar og lærere. Kvoi? Jo, for at din heiløve skulle være gjort fullkommen til tjenest og versk, lika med Kristus her til oppbygging, inntil vi ødel vinna fram til å være eitt og i trunne av sånn gods, og kunnskapen om han. Til å være fullvaksne menn til vakstrarmarsk fytlingar Krist. Og det som hatt så leter opp for eisen at det ikke krevet til at vi alle fullkomne på veiene, men at vi får løyve til vi som årene, vi heller andene, og vi som gavene som vi giver med, som midler mennesker, at vi kan vekse. Så sier han her at så skulle vi ta ikke langer ved bøten og lade dem kaste og reka her og her av førjon lærdomsvinte, tølt eller lumpaje av snilt og menneskjon, vi sviker brøkene og vittlener. Nei, sannleggene og trygg for kærlegger skulle vi da alle hatt vokse opp til hansere som er høtt til Kristus. Det var mest ikke samme tone han gjør det nere.
1: Ja, men det är akkurat som det knyter sig i kvart annan.
0: Ja.
1: Och så blir det så. Jag vet att det är otäckande. Vävra, gänka, kan vi säga då. Detta att läta sig loja.
0: Ja, och det som blir så öjla störst är att det är ungar avbräsler.
1: Okej, nej.
0: bär uppmuntringar.
1: Ja, alla tågna.
0: Och vi så av vägarna.
1: Ja. Och det som är av tåg, det är bara väntan med allt tåg som har långt över dig. Ja.
0: Mm.
1: Gamla människa.
0: Ja.
1: Allt inne i allt är ute gamla människan. Är det ett. Det är inte bra att komma ihåg. Och då till det som vi åker vid det först vid vänkar då. Men det är ju trunnig, jag känner.
0: Ja.
1: I trunnig har vi då snett kom till Sanai som vi stannade i. Och vi rövsakerna har vi honom torkos. Vi är inte bara stäver, vi rövsakerna har trångt någon vid. Fyre i alt. Og ikke bare stedet vil jeg snakke om det. Det er sånn trangt med løyet til. At det er et rønt sinne, ja. Rønt sinne. Og så er det vevnen. Altså. Så bare bare etter å sitte stille. Og lese det. At rett og kjørt at vi har vidt innom frivekort. I herre og kjørt Jesus Krist. Vi har någon här vid oss nedgång och vi trunne till det sanaje som vi stannar vid. Nu är vi i hon. Och här var samma rådgjordöme att jag ser som han är själv vår. I hon.
0: Ja. Ja. Det är akkurat det här som kvar och det tryggven
1: ja.
0: Som är inte blind tryggv.
1: Nej.
0: Det är av gode given tryggva som leder upp för oss. Vi tryggva färta vid att heimlen skapte vid Åregods, säger han till Dömmelsa. Och då kan det ofta bli så öjla nyttelöst för att tjäkast och trätast utifrån något som det förnuftiga att vi skapar versen och kjalt om vi tar lys i allt det där. Och det är så läsen, ja. Men vi vinner inte människor via träta. Slätt inte.
1: Nej, slätt inte.
0: Men vi är de enkla ordnen som har sådana avmätliga krafter i sig. Som inte andra gör kan samarbetas via.
1: Det är bäst helt.
0: Nej.
1: Nej, det är bäst helt.
0: Alltså kvar och det är inte här vi, alltså om vi är klok eller favorit som man säger, eller manglar klokskap. Det ligger inte i planen, jag tror inte det är tryggv. Det röker bavon först, kan man säga, som har bytt upp ett här båda parstarna. Ja. Det är klok eller omyntig som det är som brukt det här året. Ja.
1: Mm.
0: Så, och det var signar allt som tagit emot i tryggv.
1: Ja, ja. Det är det ligger.
0: Ja.
1: I tryggv. Och han säger så i tre kapitlen att det är ett hit av upprörst vid Kristus.
0: Mm.
1: Sök det här som omanför er. Här Kristus sitter vid högrant gods. Trä efter det som omanför er, inte efter det som jag gör ner. Titt är ju dig och luttäckar i fjallt vid Kristus är ju god. Ta i Kristus liv och åker åpenberast. Skulle ösne tid åpenberast vi honom utord. Och så blir han någon dig. Det är så långt och ungefär. Alltså. Som är det.
0: Mm.
1: I sig själv.
0: Ja. Det är akkurat det. Alltså. Hvis man inte skiljer det här man säger det här.
1: Ja.
0: Så kan man huxa till här. Att vi är värdelägga fjär. Och.
1: Ja.
0: Og himmelvendt på tannmaten, at vi tok som himmelen tar ene for å komme her.
1: Ja.
0: Men han tog seg inn i nødtøyene her.
1: Ja, ja. Han tog seg inn i nødtøyene som det er også nå.
0: Ja, til. Annars er han ikke sagt treie etter tøy som er her. Da vi er kommet her, så tror vi ikke etter tøy, så er vi der. Ja. Men det er helt ikke til at hun tror etter himmelsk tilstand på tannmaten som ofta blir utlagt att gänga godsgöten och så sånt. Men det är värdelägar som är ute i antaliga värdelägarna. Och i godsrycka.
1: Ja.
0: Det är ofta det blir oss inte diffust för oss och det är bara hela andra som kan hjälpa oss. Vi att skilja i mitteln att det är bara ofta Jeg vet ikke om det mest til det her, men jeg har lagt mest til det før, at han tar seg om det som i himmel og noen, og i flere taler.
1: Ja.
0: Og ta meg inn her, han eisen vi til å kjønnelige andre verdene.
1: Alt, ja.
0: Som rundt han om åkene, og som vi i ui eisene.
1: Mm-hmm.
0: Guds rydde kommet innan ui åkene. Ta det som Jesus eisen sier, at Guds rydde ikke så eisen sast vi egen, men til innan ui åkene.
1: Alt, ja.
0: Og til her, og Paulus tar han, tar seg om stinsene.
1: Ja, ja. Det är han det. Ja. Sen så kör man in här till i vers 13 och i 3 kapitlet. Ompera kvartan.
0: Ja.
1: Och fyrir sig av kvartan. Och man kan ju kläva mig åt jankron. Som Kristus är fyrir sig av tyckon. Skulle jag östna tid fyrir sig. Men i ur allt detta. Kläget är knu i kärlöjkan. Till han är band fullkomlöjkan. Og frier Kristus rai i Jørstund tikkara, han som til døysene var å kalla til, og i øynene lika med, og være en takksom. Det at i år Kristus ble byggvar ryggelig mittlen tikkara, så tid du i øtlom vursdomme læra og amena kvart anna vi salmon, lovsang, antall i en vursom, og sin tjeneste i Jørstund tikkara fyrir god. Jeg kan godt minnes henne at jeg må nå løyve da jeg etter var en nødvendig verler som heter jeg kunne synge, altså jeg ofte som fører i salmaner og fann så omkring salm som jeg kunne synge, altså av hjertet at han hatt han holdt unge dranker, altså. Så det er om metallet som det virker jeg at være hodtekent. Mm. Det var ikke som gjør det til at det var tog hele anden.
0: Mm.
1: Han var inne i hjertan.
0: Han drev ut da?
1: Han, ja. Han drev ut.
0: Men det som vi sykker og gjør det her, tar han blir jo ikke tro at du er små med fjerde.
1: Ja.
0: Det är virkningen av det, ja?
1: Ja, virkningen.
0: Det är förra virkningen av att vi lägger av allt det som inte är av det rätta.
1: Ja, ja.
0: Och han brukar det på tammatan. Han säger att nu ska jag lägga av allt samma allt. Och han brukar så att det här, utan nödvändiga versen, att det har ju lärt att tycka ur hinna gamla människan och verktes.
1: Ja.
0: Och lärt att tycka ur hitt nödvändiga.
1: Ja.
0: Som vi enda nu ikke alle kunne skapa. Så effekten av at troa etter tog himmelska er at man vil legge av seg og man vil takke på seg, takke av.
1: Ja.
0: Og til det som ryker heimen i det eisen. Ta i vidt livet etter liv i eisen. Og her er ikke fordømming, her er ikke avbræsla, men alle tida velleging og oppmuntring.
1: Ja. Ja, man säger oss ner i 3 kapitlet över tjejtjan att allt som det sker i året, ett av vers, sker det alltid namn i Herrans. Jesus är tackande god och färg vid hon. Det är bara så självsamma önfalt och i andan, där då. Så det tycker jag att det är ta och han menar vi, jag har ju inte nämnt hans vänsterna. Att vi antar och lär mig att tala om det så tack för att jag har och ger många salna själva som ligger i synden och sält. Så är det bråd nyr i hjärta sinne, allt. Jag har med själv och ner, ta båskap och bästis där inne, som öron och hjärta fel. Det är det som är vanligt viktigt, så är det?
0: Akkurat, ja.
1: Att det ska färre djögt någon. Inte stäcka, alltså att han blir muren, men färre djögt någon muren och in i hjärta av människorna.
0: Ja.
1: Ja. Han säger oss ner och jag har känt av ett tid. Konor värre, man och tyckare. Undergivnar som sömmer sig i Herren och ditt män älskar kvarnortickare. Och vi är inte borstjur vitt där. og til barnakte foreldretikkere, og i ødlom, til det løyker herren om, og til fedrer ikke ikke bare til kratt eller røye, så det er med samme ut. Så her er familien og ødel, altså, samlet. Og jeg vet ikke om man nevner det sånn.
0: Ja, han er, altså, han er faktisk øyla praktisk reisende.
1: Ja, praktisk. Ja.
0: Det er bare ofte til naturlige mennesker. Det er så ofte så øyla torsførs via godtaker,
1: ja.
0: Til enkla.
1: Ja, ja.
0: Og beste reisende, som er best for dere. Ja. Det er et strøy i midtelen, holdt og andet som...
1: Ja.
0: Som
1: ja.
0: Som her, ja, ja, som er akkurat tilværet, lykke til vi kommer bort ur her som ligger hamna, så er det hjemme til herren, da?
1: Ja, det er her som ligger hamna som vi begår i, og som er tempelet i antans. Og da tar jeg øyre for åkene at det var respekt, altså.
0: Ja, jeg tar komme en tanke til meg nå, og i vikene, om at her vi Guds rydtje,
1: ja.
0: Som bor innan i Jokken, og det er fullkomme.
1: Ja.
0: Så det er noe som er fullkomme, som bor i Jokken,
1: ja.
0: Som er en parster av Jokken,
1: ja.
0: Og til å si at faktisk lykke mye, ikke så mislukket vi kjenner Jokken, utenå,
1: ja.
0: så er dette her, det som bor i Jokken, altså, det hever sikre, og ikke kan nema det.
1: Nei.
0: Och inte kan, det är näka som helst. Då. Men vi kommer snacka om det i morgon. Det här ur Matteus 13.
1: Ja, ja.
0: Det här som är... Men vi snackar om att ofta näck förr.
1: Ja.
0: Jag hade 13, 7 och 30. Ja. Och kan Jesus ta sig lyktelser. Då. Så säger han... Och i vers Matteus 13, 7, att andra lyktelser talar han till Tera. Og sier at rydje himmelrydjes er lykt surdadje som kvinna tok og leie og i tru mal av mjøle inntil til å være syrka alt sammalt. Og jeg minns ta at det er så rævlig nek var sin. Jeg vet ikke hvor man er fra tanken at det, men det var anker som så sammalukna i så tru malene vi er i andesal og likama.
1: Oh, yeah.
0: Og at Her surdadje som her veri brukt i positiva mestring til det gudsrydje, til å byrja jo vi okkar anda. Vi vera rattvistgjord i andan og av andanna. Og herutfra skal dette her himmelska surdadje så breia seg ut i alt. Inntil alt er surga.
1: Mm.
0: Begge ande, sval og likam er, altså, en tidje av rydje, himmelrydje, som man kallar det. Og til her, til ikke her, til vi er underfullt, fullkomme, men til er her og nå, vi som godsbød, har bruk for å få oss av vitanene. Så til å si rydje, himmelrydje her, til er heile anden han tås her om. Så heile anden hever en tidje okkar anda, og til nemes ikke, ånden kan gjøre noe her. Og ta i hesen ande gods som bor i okken, slipper ut av avvirke okkar salarløyv, eisne, og til teta dreier seg om her, til han blir okken legge av og lade okken ui, så er det at det hender nek eisne vi okkar likam. Det er vi begge brukbar til tennaste, men til eisne en grøying til okkar likam som ligger ui hesten her, ødelesen her. Alt det som Jesus demonstrerer til han vær her av hjørnet, allt det bor i denne her rydje himmelrydjes, som er heilig anden, som er Kristus i okkona.
1: Ja. Ja, passer det.
0: Jeg fikk en sint underlig tanke av det.
1: Ja.
0: Nå er vi ferdig for vi fram i påsken, og vi krenger frem mot Kristi for det er jo så kvitsen, ja. Og så var det her vi Kristi himmelfører det av våre. Bare hukse knappt det, ja, men det burde i det Jesus himmelfører det av våre. Og kvitsundan skulle være Kristi kommet av våre. Kan han kommer till åkare att det, som han lovar ju lärsvän tjassar. Men nu som Kristus, som anten, till bara sådana som tankar som kunde komma färre.
1: Netto.
0: Men till en god damm allugav.
1: Ja.
0: Jag kommer inte på så helt omgång.
1: Du tar en börjar på fjärde kapitel. Så säger han att det är ditt herrar, kjære møtet sjælen tykker at det er som rett er, og hampelet er. Det vet jeg jo at øsne tid av herre og himle. Så at det ser av.
0: At det er fremholdt at du står fremme noen.
1: Ja, at det er fremholdt alt, ja.
0: Mm.
1: Og så sier jeg veldig av alt enn du bønner. Vær ikke henne og takk. Be för Jakob vi har god ska lära oss om dig. Och dig för åren om till att tala långt om all Kristus här. För kvar skuld ger det i lunch. Att det kan åpenbära till oss så som är öja till alla. Och omgänger sig vårt av med dig som åttan för er och kämpar dina lärdighet. Og tala tykkar vi alltid domlig, krydda vi salten, så ditt vita hvordan ditt skulle svära og innom og kvarje. Ditt skulle vita hvordan ditt skulle svära og innom
0: kvarje.
1: Yeah. Det är nettopp här att man vill vara given år, som man nämner.
0: Akkurat, ja.
1: Det första år. Akkurat som Jesus bröd säger, han byr och kom bya för alla människor. Och i andan, och för det mer vi att man skulle vara given år, ta i det till månen. Så vi vet hur vi kan kontra långt av evangeliums, för kvar skoltier sände på lunch. Och så lägger han att vi ska tala om det som är öja att tala.
0: Yeah.
1: Alltså, att det ligger öja tungt och i tog. Ja. Det var inte för det som finner på att bara säga ett till land.
0: Akkurat. Ja, att det är öjla viktigt. Ja,
1: öjla viktigt. Oj, akkurat det annast.
0: Ja.
1: Att det har varit 2018 som liksom skrivas den.
0: Ja, det är... Alltså vi hela andan är, och allt detta livet som är, det är givet och den som visdomen.
1: Ja.
0: Som Jesus ägstna visste för att han fär. Alltså han blev spurt och han Och han sätter det här lovska systemet på plåsa som vill bjån av i heilorna. Och det här är givet också. Och det ligger i just det här att vi tror att efter ötlund tog som han hever tås och omfram han ontan. Det är det som vi börjar via läsa om hur allt det där hänger samman.
1: Ja, det är helt och vanmyntliga gottlås.
0: I ötlund antal i en visdom och vite ja. När den har långt framme. Ja,
1: ja. Ja.
0: Vi kommer alltså som vi har ju möjligheten till att vi bara bypassa detta antaliga och så tar vi det ut från akra meningarna.
1: Ja.
0: Stärka meningarna och känslan och fyra emoter och allt det där.
1: Ja.
0: Men han tar så egentligen emoter tog.
1: Ja, det gör
0: han. Det har jag också till att lära oss oj att det här som god teologi vi också. Och så leva och är så svära härifrån. Och tablet till siktning.
1: Tablet till siktning.
0: Ja. Och det är bara här och siktningen bor i världagen.
1: Ja. Jag lär mest till sådana ekonomer som jag såg vid. Att när man skriver så skriver man att siktningen har varit hit av alla. Siktningen har varit hit av alla. Och det är ofta gripet med att säga hur jag skriver det. Det är till Herren som har skrivit. Till han som är lätt att skriva. Nyer och i skriften här. Så jag säger. Fyra av vi skulle leva i tysikning som han gäver. Och inte egentligen hur rås någon av tysk som människor kunde gäva.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Och tar vi så också om att det här är överläggande givet och en ötlån.
1: Ötlån, ja.
0: Og vi her til fire kvann annan.
1: Ja.
0: Altså, men kan ims kan hata, altså. Og det helt, man kan, det som mennesker kanskje ikke suttja av praktiske ting som,
1: ja.
0: Altså, hjelp ved veit øren som har bruk for hjelpen, ja. Og alt, altså, bare andalt og tøymelig, det renner sammen og i å være tjeneste.
1: Ja. Han är också praktisk och han säger här i kända verser i Kolossbrand 4 hur som är konst ska tydligkos hinna älska i bråren som så troliga hjälp med mer och tänar kämmer vi mer och gärran hon ber att det kom på om han sände det till tyckarna just för det att det skulle vita hur sitt tillständer tja okon och först är att han ska och för att han ska trösta görst och dicka. Trösta görst och dicka. Det är rullar när jag väntar till att få trösta. Då är jag alltså i hem någon älta som en kan äta. Det är mest av han. Men jag kan gott säga att nu är det 2000 och jag har vidare, ja. Det är en omvetande glädje att känna en människa. Det man kommer att vidare, så att man inte känner dig. Och som är nöjda så säger jag, känner du mig inte. Och tror jag att jag vill att jag ska känna dig. Det var det. Det man har känt dig förr, ja. Men man var unga till att han näka förra fyra tycker alla som har en givet unga mig.

0: That's the normal though.
1: Ja. Nettopp, ja.
0: Ja. Han, jeg kan lese her fra vers 20. Han sier, Aristarchus som fengt samme vimmer, leder helsa til ham. Eisne Markus, synes han bare Barnabas.
1: Ja.
0: Det av og verst. Han har alltid finnet bo om, kommer han til tikkere, så tar jeg imot til honom. Og Markus, han var jo problembattene, som man kan si, og leie i fellesskapet mellom Paulus og Barnabas.
1: Ja.
0: Da han bare rymte fra dem og for heimatter av en emisjonsferd, og Paulus tok det ytterlig opp.
1: Ja.
0: Så mye ytterlig at han ville ikke ha Markus visser etter at han får ha sted etter.
1: Ja. Ja.
0: Og det ble veldig kvast årets strøy i midtelen her på Paulus og Barnabas, omvendt han her Markus. Og så la skiltes der, og vi leser omgå de atter om at Barnabas og Paulus hadde nægge sammen, men her kommer Markus, Johannes Markus, som har æst kattast da.
1: Ja.
0: Nå kommer han inn etter bøyla, det tar seg hans hattene her finner ikke fellesskap atter vi Paulus. Så det var ikke nægge som var ævet galtende til Paulus, at han ikke ville ha vi Markus å gjøre. Så kommer han, sier han, så tar ikke imot til honom, og så mener han, tar ikke vel imot til honom.
1: Vet du, ja.
0: Og så sier han, vi eisen i Jesus, som kalles Justus, leder helsatikken. Av hinnon omskårene heser til eneste samverska menn for rydde gods, som varne mer til trøst.
1: Ja.
0: Epafras leder helsatikken, han som urbojetikkere, tænare Krist Jesus, som alltid struer fyrtikken i bønnesønnen, til slåstande fullkomne og fullvois, og i ætlån vilja gods. Toi er djev i hund han vittnesbord at han gjør seg nekkan omæk fyrir tikkun og taimun i Laodikea og taimun i Hierapolis. Og så Lukas laknen hin elskaje og Demas let helsa tikkun. Og jeg var øyla altså hette her sånn tona som du nok ikke høyre det i brøvun i samskiftet.
1: Nei, nei.
0: At Lukas laknen, han var omtalt som hin elsket. Det ja. Helsebrøren og i Laodikea, så leis nymfo og samkomne i hus i hendene. Ta i hette brev i lyset opp til at ikon, så ikke ta til at det eisne vil lyset opp i samkomne i Laodikea, og at eisne tid for å lyset brevet ur Laodikea. Sier vi Arkippus, akta etter tænastene to finnes jo herren er at to fullfører henne. Så her virker det som om at Arkippus kanskje hever blivet en motleser. Og Paulus oppmuntrer han her. Og så sier han enda her i syste verset i brevnen at helsan vi mine Paulus egne hånd minnes lenge mynner nøyen vil vittikon.
1: Ja.
0: Alltså det antar allt av er som han själver omtalar. Av,
1: ja, ja.
0: Av Guds nöje och Guds visdom och vite och allt det, ja.
1: Så det är omöjligt områdande att oje detta här som han själver för er hemma alltså i samkomne.
0: Ja.
1: Sen egna hemma.
0: Ja, og det som fyller øyla nekve brøven eisen her, samskiftet, samverande middelen okken som tryggvand, ja.
1: Ja, akkurat, ja.
0: At vi fyrtjevand, altså, ombærande.
1: At at vi.
0: Ja, tror vi mennesker, og vi gjerra feiler,
1: ja.
0: Og i stedet fyre at sabla nyer og kritikje, så at ombæra og fyrtjeva og stole heldera og hjelpa.
1: Ja. Att det är det här som skriften lär.
0: Ja.
1: Det är helt förebär att Lundgren får göra en själv. Liksom.
0: Ja, och kanske för flera andra.
1: Ja, jag är snöjt. Ja.
0: Ja. Så.
1: Så det är, man kan inte fjällas för gott. Du har varit allt. Det blir inte tid. Då.
0: Nej, det är så tansugan av du. Men samtidigt så
1: ja.
0: Är det så uppmuntrande.
1: Ja, ja.
0: Så han drever okkom vi sånne kærleika innatter, da.
1: Ja, ja, det gjør han.
0: Det är som

0: Som jeg vet ikke om du ikke ordentlig har fortalt denne søve om pappaen og badene være at vi er ute i vanta, altså at lytte badene.
1: Ja.
0: Og pappaen visste hvis han får å råpe, så klakket han da.
1: Ja.
0: Og så var helt galt, ja. Men så fikk han det her lokkende, kjellesfulle tonen fremme. Han drev det inn at det.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er akkurat det som godkjer.
1: Skulle han ikke ha minner til om hvordan man spekler kommer nog i et her.
0: Ja.
1: Som han for så mange år så gjerne var så glad over for det. Jeg var frelst for han. Jeg vet at jeg at det kom på plass sambandet med meg og han.
0: Ja.
1: Og så har han svar for at det var att alla tvinna vara vandrat oss. Här som vi lever. Inte vi flyttar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Här blev mynten av krossen och så öjliga talande talande också om bäge lottrat och vandrat.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Upp och nyer, det här sambandet upp och nyer, det här stolpen som
1: ja.
0: Och så tvärsträje som
1: ja ja
0: som nästa. Faktiskt blir en mynd av Guds fauna.
1: Ja, klart. Ja. Ja, ja. Jag har också haft om de här mynderna som man behöver. Han visste inte hur han skulle få en annan att räkna via att det inte var kommande. Med mittlen han och en annan. Ja. Och han lägger sig ute från samkommande, ja. Och jag lägger mig själv till östnet där jag var nere i Brighton. Och bortsett från mig kom den här. Det är så att jag väljer mig framför det. För det tog jag som...
0: Pajserna?
1: Ja, pajserna, ja. Och han... Så för jag snar vidkända mannen som var väldigt kyrkig. Han är inte så gott. Han är bara lika som just sin egna nyhetsdag var att han kom till att efterkomma så i samkommande ett eller annat. Så följdes ner allt andra med åren och han sitter framför pajsna och han ser sig till honom och äldre än primar han är där är högt att sitta. Men så ser han att det är en särliga lysande glöv alltså som han så täcker lovan och fär han in ut ur sammanhanget. Det var så verkta sådja och ändå var nog så stor ändå den glöven, den största kolstidsen där väl. Og så begynner det til at ruka, og så begynner det til at sorsna, og så drenta ned til svart.
0: Du heter Kalna?
1: Du heter Kalna, ja. Det er flott vekk. Og så hekker jeg inn og på han, og han sier, ja, jeg kom, sier han. Sier bare det. Ja, jeg kom. Så var bojna vägen. Målade jag för jag pratade.
0: Mm. Ja.
1: Och han kom.
0: Ja, det går mynt.
1: Ja, det var mynt jag går mynt alltså. Och jag var kjoltan vid det här som det är på is. Men onkeln där.
0: Mm.
1: Så han visste jag själv hur han skulle till 8 år. Vidja mannen och få han till att.
0: Få att glåna och komma upp att det är brymma.
1: Ja, akkurat.
0: Vi har kommit nära.
1: Vi har kommit nära, ja.
0: Ja.
1: Och tant tillstånd till det här vera i mötlen godsböten. Och att praktisera det här vid det röjt. Det här var röjt den mest bekvämaste av ötlen. Och i löven och känner godsböten. Att öja det här glädja samma utan glädje.
0: Ja.
1: Grata vet han och gratande. Allt det där. Ja.
0: Jag vet av ignoranten från att jag var unger och kom på avstånd.
1: Ja.
0: Men ta så glöm kom alltså inom hjärtat efter ta ja. Ta Jesus var här utan är sagt annat. Det första som hände, det var långsamt efter det för jag mötte Jesus. Och jag tycker att det är redan jag som upplever akkurat samma.
1: Ja, ja. Det är många och några. Det tycker jag att få en människa möte, alltså, hvis det finns det, hvis du tvingar det. Men det gör det kyrsligt.
0: Nej.
1: Nej. Det kommer bara in i sammanhanget som var misslokar. Och han blev en mörd misslokar.
0: Ja.
1: Och så affären personliga och hela det visar att man kan.
0: Ja. Här kommer månen alltså i mitten låna.
1: Ja.
0: Och nina framme.
1: Ja.
0: Då är lån kräver. Nu ska du färra möte till kyrkje eller vad ska vara. Ja. Och tar ni stannar inte. Men god djävul och sina nöje som är så fullkomlig glädje och gör hjärta.
1: Ja.
0: Och det är faktiskt principen i nöjena. Att ta vi smaka och uppleva nöjena,
1: ja,
0: så kommer vi inte lätta vara vi. Ja.
1: Nej, nej.
0: Så måste vi då. Och här är en ta kräv och känna färna möte eller färna kyrkjen och så vart. Du borde och är borde. Ja. Man fortäller sig själv.
1: Ja, nej, nej.
0: Det är inte, det är förra gången vi.
1: Jag minns det här en affär, det här var en närvår som var riktigt bra klir. Och han gick ner på möte och det här var en öronsplats i färgen en när som är värre. Och så säger det vi han att kvig är det givet att komma och möte. Och med många lögner av sig så kunde vara. Han säger vi med att Paul kan se att det är att jag kan inte kan komma ut. Det är kvig. Jag kan släcka det här vara vi och så här färre på talarstånd och tala. Och det är just det här förfyr.
0: Mm.
1: Jag har inte det samband vi har. Men det är akkurat filmer som ett eller annat dröm jag färger upp. Och jag säger, ja, men så är det bara så att jag har den. Två personliga. Då säger vi igen. Alltså. Och allmäntliga filmer kommer de med. Omkantin är för närmare och närka. Men så har sina egna på lägenhet. Alltså, i för god del, känner du?
0: Ja, men jag tycker att det här är det som jag alltid och fortfarande rönnar långt bakom vi. Jag säger att det är inte något gott.
1: Ja, akkurat.
0: Vi står en fyra att
1: ja.
0: Han har gått i Jokona.
1: Ja, ja.
0: Och han är han som arbetar i Jokona. Ja. Han inspirerar. Han är han som viskar att vilja och viska i Jokona.
1: Ja, ja.
0: Så.
1: Jag minns det just när jag är nöjd att det var två män som inte tar samma. Och jag kände barn. De bor i samma sted. Och så tar jag ett annat inne som var talande med över och kom ner på mött. Men jag hittade honom om bara att det kunde vara nöjd av ett laskar. Och han var blev gammal i torn, någorlunda lojk och i allt. Och bara var familjemän. Och så får jag, han satt i en lastbil dess ner. Så jag får bara in i lastbilen. Då kunde man vara nere i däcken och ta han till hans landsmattare. Pratade vi igen om det andra livet, spurgade han. Så fortalde jag mig hur han kom till trygg. Han kom trygg att han hatade att han är den främsta kotserna och här var trutsiga kotser upp. Så han är där ovast då.
0: Hon bara kipa?
1: Ja, hon bara kipa någon där och det var störst kip och allt möte sådana kvalt. Och så plattade han att lägga sig fram av stak och så lörsta. Och att han har kommit till sig.
0: Mm-hmm.
1: Og han har en gang at jeg fortalte det for noen. At han var kommet trygg. Og så kom jeg på at det oppgav at jeg skulle telle at jeg innførte greier. Navnet til han.
0: Mm.
1: Og jeg minnes det i tellene. Jeg var i sinne hans var vore og fylte, var det stod. Han hatt nekva så jeg
0: sinne. Altså, et nær som folk graver?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja. Det var så han gjør, men så kom en nekker. Jeg sinne hans var hon.
0: Som du har pratet vi.
1: Ja, ja. Og jeg sluttet vi at få etter vekk og ikke fyrir nøyta, men så tenkte jeg til at hvis jeg nå kan si at jeg om hin mannen som så fikk jeg nøye at gjøre det til. Og jeg er til å vite, altså. Jeg ser sinnen der hvordan det kom til meg i nattene. Da vi kom ut og for å genge jeg til Grevsteg, ja. Altså, det var så himmelsk leie. Så jeg ikke visste om hvordan det var vi var. Ja.
0: Ja, særst, ja.
1: Ja. Men det er nok så ofte man har funnet til at det har han fortalt.
0: Mm, akkurat, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Fortalt.
0: Ja.
1: Men til det här tog jag det. Jag vet inte, det man är väl ansmattare i ögonen som gjort det. Givet är en väldigt glädje in i hans egna
0: hjärtat. Ja. Det är en glädje att du förtäller öronen.
1: Ja, det är en glädje. Ja.
0: Om det så bär i ögonen och öron.
1: Ja, ja. Det är en väldigt glädje. Ja.
0: Ja, tack. Ska du begynna på en sån här, Jan Paul?
1: Ja, har du vet det. Tack att jag är fyra i salut. Tack att jag är fyra i Anja som sitter här. Och ska tacka sig av er som det som henne är låta och fata. Samma vi bortsa så innan av era. Så har sånt av er av er. Himmel 24, tack för er spärg här. Och tack för er som familjerna som vi är samma vi. Och att det är gott här att ha er slugga människor. Och att kunna vara så väl med åtidigen. Här är vi prysat här. Och tänka många tidigare som att åren är så fatök. Men här är det ofta så att det som tidigare fatakt för jag kommer till som nåttar fram och hjärta människan som inte känner till. Och det att jag ska vätnas där. Att de vankar lustar som över försämta tidigare med åter till er som sin frälsare. Att det ska vara en värdelöjd. Och det var också här som bror och i herran om att kunna veta ta in i baden upp att sitta hos röker ut och darvor ta ner och hos jag vet jag stör kraften ner som viskar och jag om vad jag vill ju viska jag tycker jag vill jag ta in honom som braven jag är snömmen till alla. Tack för det till jag har och tack för allt ländande och signa ett lockar jag tycker jag og Jesu navn, amen.
0: Så hesen parsten av Gjersta Malkomna enda, og vi færre å takke for Jokken, og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære, og jeg kjølver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesa fyr. Parsten av Gjersta Mal som har vært, takk han som finner av YouTube, om du leder av Ikt og Sjønvarp. Hesen parsten, han kommer eisen av å ha lagt det her, og han kommer etter å sende av tjej, krysslet, kringvarp. Så en affær, tusen takk for hese affær.

Du lyssnar efter Tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknas hammeröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Это чей? Чей? Чистлет Крингвашп. Вид хойдост.

Tjej Krisli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2333 6666. Tack för det stålen.